سلام علیکم. از توجه شما به رادیو خیابانی، رادیو جدید سوانا زیرزمینی ممنونیم. منتظر خبرهای بیشتر در ادامه این برنامه باشید.